Mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštenu su prve noćne fragne nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj gruv, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću, ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje. I vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

ноќе ко неки друид, смочкава флуид и ваздух сладоја, ко мошоринска доја. У тебе ноќе сузбуджена, срндач дршче, немир черке кој стигне на разгршче, од радиото кул. Строго кул. Све има своје, кад мрзне и ври, кад мене боје, кад вене или зри, све има своје. Почеток и крај, таме постоје да би призвале сјајен.

Лјутиш се без везе, бринуте ситнице, тако често имаш замишљено лице. Лјутиш

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самрџич. Среда,

21 години однесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу оно што ти се...

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Има велике сиротиње меѓу нашом децом, којој, сем пара, родители ништа нису могли дати. Децо, можете мислите какав е живот када е од колевке па до гроба најлепше джачко доба. Волите своју децу и кад су крива, јер ќе их живот кажњавати и кад нису. Немојте баш толико инсистирати на свом празном и сиромашном животу. Живети треба само дотле док још имамо посла у животу, а то је понекад дуже, а врло често краће од радног стажа. Ноћас су самци кришом отварали врата своји хладних собичака, не били украли мало топлоте из оног дела стана који се греје. Немојте ни ове зиме куповати зимски капут. Купите нешто жени, па нека вас греје њена топла захвалност. Насмешите се са много доброте и мало горчине. Опростите животу и свету што нису савршени. Обратите пажњу на то како вас жена од јутро тужно и жалосно гледа. Сетите се шта је то што имају све друге жене, а само ваша жена нема. Пре него што кренете да тражите среќу, проверите, можда сте већ срећни. Среќа је мала, обична и неупадљива и многи не умеју да је виде. Не трчите за женама, да се не сударите са онима који од њих беже. Храбри мушкарци трескају вратима кад долази у кућу, а кукавице само кад одлазе. Фудбал окупља две врсте мушкараца, они који немају девојке и они који имају жене. Ко први девојци, његова девојка. Ко последњи девојци, његова жена. Чувајте се на пешачким прелазима, има возача којима је дојадио живот, само још не знају чији. Истина има много и разних, довољно да сваки човек буде у праву. Има неподметливих људи, то су они од којих ништа не зависи.

Једу године одесу, и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу.

тебе, љубави моја, нежна сте једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спавати, јер суше лијепо уживо видити сан. Љубав

su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu ono što ti se...

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu ono što...

едно години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу оно што

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

1000 години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

изпрат. Ја фура, јер имам спид. Хајде, умори ме, успори ме. Када се подигне, обори ме. Хајде, умори ме и воли ме. Много паметније, је спорије.

Кад нас једно године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу оно што ти се...

Тајном граду срца мог, скривену у предграджу, ја чувам тебе најдража, да ми те не пронађу. Без тебе ја сам неважан, без тебе ја сам само зрак, ко месец изнад облака, ти ми светлиш у

С јесени кад багрем опадне, потера ме малер шта год почне, пропадне. Још

0: Да, да. Арањ вегици, горе.
1: Точно е 21 часот. Бубамара хит. Фрајле и Жејко Самрдзич. Среда,

21 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу

1000 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу оно што

мила, најмилија, дивна, најдивнија. Милион разлога је међу људима, а за нас двоје стварно нилјада. Да живимо како живимо, једно без другога.

разлога, милион разлога нас двоје раздваја, а дали еден, стварно е вредан, да живимо, како живимо, едно без другога.

Брато, живе добри јужњаци, знам их само по фаци и по песмама. А над нима се вију тичи јуначке крви, јас на другом со спрато, ал су иначе први, кажу, уздај се усе, усе и своје русе.

краја. Ноќима сањам зелена поља и плаво небо мог завичаја. Ноќима сањам трешњу цвет